Jag vet inte om jag kommer att ha det. Jag vet inte om jag kommer att ha det. Jag vet inte om jag kommer att ha det.